0: ayong jibune ye kawde le twe sumphaye ya me aaj se duraye odum ayong jibune ye kawde le twe sumphaye ya me lou na ye anaga bwa re mya ye naw chi we tin ju twi sa ga we ya me phit ko do ma lo
1: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဥစလဘီဂျာမာယီယာတိမတ်ဆရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်